Assalamu alaikum jama'a da watan do da doctor do goshi ku commande Cleon de Sley prescribe de maya fa ya jara ja ya fato rede goto Cleon Sley and ya commande Allah rasuna ya jama'a su ai ma baro wani yayi martuno nan da goron yana buruni and ya jama'a kanura bla bocin da san maso nan da goron yana kama anda fanjin na anda fanjin ba san maso nan da goron yana ayi ba zo ya da na so ayi ba zo ayi andoro tiro jaman ku yan duaye kama zano no zo duaye kama zo awgla herra gultu kama zo awala faida gultu